дай стекле. And in the name, чего килейна, остег юд, в бархи сест. Altijd fleurig, goed in het veld, besnetje.